0: condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendio sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende Fearmaga advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa. Segundo o seu presidente, Elier Ojea, en Galicia realizanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a movilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto kilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular que deu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. A todo lugar movilizáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.
1: Si Radio de Galicia.

0: 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só 2 apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. O Consello da Xunta aprobou este martes o anteproxecto de lei da Educación Dixital de Galicia, un texto que vai ser remitido agora ao Parlamento para a súa tramitación definitiva, coa previsión de que entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase dunha norma pioneira a nivel estatal, coa que o goberno galego busca consolidar o modelo de ensino híbrido, combinando recursos tradicionais e ferramentas dixitais para avanzar cara a un sistema máis personalizado. A lei regula dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante o novo contexto tecnolóxico e pon o foco en aspectos como o benestar dixital, a privacidade, a protección de datos, a identidade dixital e a accesibilidade. Un dos capítulos máis destacados é o dedicado á inteligencia artificial. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en regular o seu uso no ensino. A inteligencia artificial poderá empregarse como ferramenta de apoio, por exemplo, para detectar dificultades de aprendizaxe ou adaptar materiais educativos, pero sempre baixo a supervisión humana. En ningún caso poderá tomar decisións académicas, organizativas ou administrativas, nin sustituir o criterio do profesorado. Ademais, quedan prohibidos sistemas de recoñecemento facial, análise emocional ou seguimento biométrico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lei, ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, en o que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e por darles outro dato, 92% das familias, vía necesario, opinaba que era necesaria, unha lei para regular o uso dos dispositivos digitais nos centros escolares.

0: Gracias.
1: Si amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un conductor resultou ferido despois de sufrir un accidente co camión que manexaba no porto comercial de contenedores de Vigo. O accidente produciuse ás 8:30 horas deste martes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo pesado embarcou sobre o lateral do conductor deixando o home atrapado no interior da cabina e sin posibilidades de sair polos seus propios medios. Ante esta situación foi necesaria a intervención dos bombeiros de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para proceder ao rescate. Os efectivos lograron extraer ao condutor sen necesidade de empregar material de escarceración nin de cortar ferros do vehículo. Unha vez liberado, o ferido foi inmobilizado no lugar do accidente para garantir a súa seguridade durante a asistencia. Posteriormente foi trasladado en Padiola ata a ambulancia onde continuou sendo atendido polos servizos sanitarios. A alerta deste accidente chegou ao 112 Galicia a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa mobilizara unha dotación médica para atender ao condutor. Ao comprobar que a vítima permanecía atrapada no interior do camión, ativouse tamén o operativo de rescate. Dende o centro de emerxencias informouse ademais aos axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na xestión deste accidente. Dúas persoas resultaron feridas de gravidade nun accidente de tráfico registrado na mañá deste luns na Estrada Nacional 550 ao seu paso pola parroquia de Louredo no Concello de Mos. O accidente produciuse á altura do punto quilométrico 151, onde por causas que se investigan colidiron frontalmente un turismo e unha furgoneta. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen deu a voz de alarma e advertiu da necesidade de asistencia sanitaria urxente, ademais da posible intervención dos bombeiros ao haber unha persoa atrapada. A todo lugar movilizaronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Porriño e tamén do GES de Mos. Finalmente os bombeiros tiveron que escarcelar ao ocupante do turismo, que quedara atrapado no interior do vehículo despois do forte impacto. Pola súa banda, o condutor da furgoneta conseguiu sair polos seus propios medios, aínda que tamén precisou asistencia sanitaria debido ás feridas sufridas. No operativo participaron ademais os servizos sanitarios e efectivos da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron da regulación da circulación na zona e da investigación para esclarecer as causas do accidente.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedra, citou como investigada a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Belén Gualda, xunto con outras 24 persoas, na causa que investiga presuntas mediacións irregulares en rescates empresariais durante a pandemia. A investigación céntrase, entre outras cuestións, no papel da coñecida como presunta fontaneira do PSOE, Leire Díez, en a actividade do denominado grupo Iruroc, un chat de WhatsApp no que tamén participaban o expresidente do SEPI, Vicente Fernández, e o empresario navarro Anxón Alonso. Segundo a Fiscalía, existen indicios de ata 5 operativas distintas destinadas a influir en decisións de distintas administracións públicas dentro dun suposto patrón de actuación continuado, coordinado e estruturado. As liñas de investigación apuntan a actuacións relacionadas con varias entidades do ámbito da SEPI, entre elas Mercasa, Enusa, o Parque Empresarial do Principado de Asturias e a Sociedade Mercantil Estatal, ademais do grupo empresarial Forestalia vinculado ao sector das enerxías renovables. Xunto con Belén Gualda figuran tamén como investigados varios exaltos cargos e directivos, entre eles o expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, a exconselleira Castelá Manchega Rosario Arévalo e Miguel Ángel Figueroa, es alto cargo da SEPI e es interventor xeral da Xunta de Andalucía. A causa continúa aberta para esclarecer o alcance das presuntas influencias e a posible existencia de responsabilidades penais. Os bombeiros galegos despregados en Venezuela continúan traballando en condicións extremadamente complexas nas tarefas de búsqueda e rescate despois dos terremotos que devastaron o estado de A Guaira. Os efectivos da ONG Briegal completaron xornadas de ata 13 horas sobre o terreo nun escenario que describen como unha auténtica zona de guerra. Segundo explicou o presidente fundador da organización, Manuel Tato, o equipo está a operar entre edificios derrubados, grandes acumulacións de cascallos, nun contexto marcado tamén pola escaseza de medios materiais e maquinaria pesada. Os rescatadores galegos traballan na zona de Caraballeda, unha das máis afectadas polos sismos. Polo momento non localizaron persoas con vida entre os entullos, mentras aumenta a preocupación polo estado de descomposición dos cadáveres localizados. Tato advertiu, ademais, dun posible problema sanitario a curto plazo debido ás altas temperaturas e a acumulación de corpos entre os cascallos. Segundo sinalou, a retirada de entullos con maquinaria pesada será necesaria en breve para evitar riscos para a saúde pública. Desde Briegal tamén lamentan a tardanza na chegada de moitos equipos internacionais de rescate, o que reduciu significativamente as opcións de atopar superviventes. Os protocolos internacionais sitúan as primeiras 72 horas despois do terremoto como decisivas para localizar persoas con vida baixo os escombros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 8 a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se presentou o novo Observatorio de Prezos do Sector Primario, unha ferramenta orientada ao seguimento continuo da evolución dos prezos no ámbito agrario e gandeiro galego. Esta iniciativa forma parte do decálogo de medidas impulsado pola Xunta para defender os intereses de agricultores e gandeiros galegos ante as posibles consecuencias do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. O observatorio vai permitir analizar prezos de produtos agrícolas, gandeiros e tamén dos propios animais, diferenciando entre datos semanais e mensuais para detectar posibles alteracións significativas no mercado e contribuir á protección dos produtores. A ferramenta estará disponible nas próximas semanas na web da Consellería de Medio Rural. María José Gómez.
3: Pois moi ben, acabamos de rematar esta convocatoria do Consello Agrario. Tiñamos varios temas a tratar hoxe, pois eses proxectos de decreto para que regularán as entidades que imparten formación, tamén as entidades que certifican e tamén que fan acreditacións de formación, non? Iso por un lado. Por outro lado, tamén o proxecto de decreto que regula o estatuto da muller rural. Escoitamos, como facemos sempre, pois as propostas, intentaremos responder ás demandas que fixeron pois as organizacións sindicais.

Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: SSI Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. SI Radio.
0: Sintonizas Ourense SI Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. SI Radio.
0: Sintonizas Ourense SI Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. SI Radio.
0: Sintonizas Ourense SI Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. SI Radio.
0: Sintonizas Ourense SI Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. SI Radio.
0: Sintonizas Ourense SI Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad.

0: Pero qué fuerza ese grito de guerra, vaya grito de guerra, vaya grito de guerra, o de ye, ye, ye, sí, claro que sí, sí, Radio Ourense a Porta de Galicia. Amigos, amigas, benvidos un día máis a todo o mundo, benvida a toda a xente ao programa de Tibuna Onda en Sí Radio Ourense a Porta de Galicia. Aquí estamos de volta. Parece que foi unos minutos, pero se pasaron casi que 24 horas desde a última conexión con todos vos de un servidor DJ Tibu, Álvaro González. Nunha xornada de hoxe, xornada na cal estamos comenzando o mes de xullo. Un mes de xullo que comeza como acabou o mes de xuño, con un tempo soleado, despexado, seco, con moito sol, ventos tirando a nordés, incluso en algunha zona pola noite había que poñer unha chaquetiña. Pero eso é moi bo que son temperaturas que se poden aguantar tranquilamente, non esa ola de calor que nos invadiu fai uns días, aí rematando a primavera como se fora auténtico mes de verão, mes de xullo. Temperaturas que se alcanzaban por encima dos 40 grados fai unha semana e que agora mesmo na xornada de hoxe chegarán a 30 grados, sí, na comarca do Ribeiro en Ourense, pero as máximas de hoxe vanse a resistir na zona oriental da provincia de Ourense. Agudiña, 28 grados, 30 en Viana, 34 no Barco e 32 en Verín. Esa variación de eventos a componente norte e nordés vai afectar máis a zona centro e a zona occidental. En Celanova, Xinzo, Maceda, Llariz, máis ou menos 28, 29 grados, un pouco menos en Bande, na comarca do Ribeiro. Se chegarán a 30 grados, ainda que no Carballiño se quedarán en 27, 28 grados de temperatura na xornada de hoxe. Hoxe ven sendo un día moi especial para Esther e Aarón. Festividades para estas personas que se chaman alí, alí onde estean, que lle mandamos un saludo moi especial a Aarón e a Esther. Tamén o Día Internacional da Fruta. Fruta como, por exemplo, plátanos, ciruelas, sandías, melones, fruta de temporada, o tomate incluso. Ese alimento que tanta energía nos dá e que tan vital é para o noso organismo. Tamén se celebra hoxe o Día Internacional do Reggae. Reggae Night. Young Together, Billion Bio. Sí, sí, o Día Internacional do Reggae. Unha música que o único que dá no corpo, que se sinte cando se escoita, é moi bo ritmo, moi boa sensación e a verdade moi bo rollo. Bonito, amigos e amigas, benvidos a Tibuna Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia. E arrancamos con moita música e moita festa. Si queres pasalo ben, vente comigo.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sí, radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Sí, radio. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
2: Ourense, a Porta de Galicia.

No olvides que es decir Radio Orense aporta Galicia. Contamos coa túa risa e tamén coa túa risa. Comenzamos con América, Grupo América.

0: Que forza, que forza.
1: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti.
0: Aquí que manda eres ti, claro que sí. Hoxe o Día Internacional do Reggae. Puximos recopilar algunhas cancións que marcaron unha época deste ritmo tan veraniego, tan positivo, que tanto nos levanta o espírito. Quedamos con Big Mountain, Babe,

0: productos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Si Radio.

Seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiñas aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tibuna Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor, e a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Estado venezolano de La Guaira recuperou xa boa parte dos servizos básicos despois do dobre terremoto que golpeou o país o mércores pasado, que deixou polo momento un balance de 1.450 persoas falecidas e 3.150 feridas. Segundo informou a presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nunha mensaxe gravada, restableceuse o 75% do servizo eléctrico, o 68% da suministración de auga e o 90% da rede viaria da zona afectada. Mientras avanzan los trabajos de recuperación, continúan también las tarefas de búsqueda y rescate entre los cascallos. Rodríguez aseguró que durante la jornada de este lunes, los equipos de emergencias consiguieron localizar personas ainda con vida, por lo que las operaciones no se interrumpen. La situación sigue marcada por la incerteza de milleiros de familias que buscan personas desaparecidas, supervivientes e familiares, tanto en Venezuela como na diáspora. Rastrexan hospitais, zonas derrubadas e redes sociais na procura de noticias dos seus achegados. Nas últimas horas, perfis dixitais enchéronse de mensaxes con fotografías, nomes, apelidos e direccións de persoas desaparecidas. Publicacións que ata o 24 de xuño compartían celebracións, deporte ou contido cotián, convertéronse agora en canles en busca e petición de axuda. O Consello da Xunta aprobou este martes o anteproxecto de Lei da Educación Dixital de Galicia, un texto que vai ser remitido agora ao Parlamento para a súa tramitación definitiva, coa previsión de que entre en vigor no ano 27. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase dunha norma pioneira a nivel estatal, coa que o goberno galego busca consolidar o modelo de ensino híbrido, combinando recursos tradicionais e ferramentas dixitais para avanzar cara a un sistema máis personalizado. A lei regula dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante o novo contexto tecnolóxico e pon o foco en aspectos como o benestar dixital, a privacidade, a protección de datos, a identidade dixital e a accesibilidade. Un dos capítulos máis destacados é o dedicado á inteligencia artificial. Galicia convértese na primeira comunidade autónoma en regular o seu uso no ensino. A inteligencia artificial poderá empregarse como ferramenta de apoio, por exemplo, para detectar dificultades de aprendizaxe ou adaptar materiais educativos, pero sempre baixo a supervisión humana. En ningún caso poderá tomar decisións académicas, organizativas ou administrativas, nin sustituir o criterio do profesorado. Ademais, quedan prohibidos sistemas de recoñecemento facial, análise emocional ou seguimento biométrico. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lei, ademais, un modelo de ensino híbrido que permita a convivencia das ferramentas digitais, das novas tecnoloxías, e as ferramentas de ensino tradicional, baseadas, non só eso, pero bueno, as máis identificables, baseadas no formato papel. Neste modelo híbrido, en o que creen, segundo datos do IGE, 86% dos galegos, e por darlles outro dato, 92% das familias, vía necesario, opinaba que era necesaria, unha lei para regular o uso dos dispositivos dixitais nos centros escolares.

E imos seguir con moita música que temos por diante para todos e todas vos. O Grupo América, o grupo escollido por Tivo Unha Onda esta semana en Ourense, si, Radio A Porta de Galicia. Sempre pensando nos nosos grupos, sempre pensando nas nosas orquestas e tamén nas nosas festas. Este ritmo frenético que se acolleron tanto grupos como orquestas en este verão e que vai ser imparable de aquí polo menos ata final de ano. Ninguém vai ficar parado. Tamén continuaremos recordando algunha canción de reggae, xa que é o día internacional deste tipo de música que tanto bom rollo nos te hai. Amigos e amigas, seguimos con Grupo América e Bob Marley.

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
0: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
0: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
0: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
0: Si Radio.
1: Aquí, quen manda, eres ti.
2: É o show do Tibo. E cando imos camiño das 11:30 da mañá, ninguém vai ficar parado. Imos recuperar esas dúas entrevistas tan interesantes para dous eventos moi potentes esta vindeira fin de semana. Por un lado, inicio dos Ondos Colleiteiros Festival 2026 con Alfredo Fernández de Adega Pousadoiro, e por outra banda con Luis Iglesias. Xa que esta 42 edición da Carreira Popular de Leiro pode batir todos os récords. Ninguém vai ficar parado. Amigos e amigas, quedamos con este par de entrevistas. Solta o corpo, deixa o som. E volvemos dentro de un pequeno anaco. Nossa.

0: E a capital do Ribeiro chegará un fin de festa de unha actividade promovida polos colleiteros de a zona desta comarca de denominación de orixen o Ribeiro. Unha evolución, digamos, de unhos eventos que terán a título personal en cada unha das súas adegas nas semanas anteriores. Estamos falando do Son dos Colleiteiros Festival 2026, unha edición que este ano cumple a súa segunda e que o ano pasado nacía como unha experiencia que parece que este ano vai salir moi, moi reforzada. E outro lado da liña telefónica temos, digamos, ao tesoureiro da Asociación de Colleiteiros de O Ribeiro, Alfredo Fernández. Moi bo día, moi bo día.
1: Moi bo día a todos.
0: Alfredo Fernández, que ven sendo un tesoureiro desta asociación, que realmente como se denomina?
1: Bueno, cambiamos o nombre de Colleiteiros, pasamos a Asociación de Vitivinicultura Tradicional de Galicia, por nosa perspectiva de acoller tamén a colleiteiros de toda Galicia.
0: É dicir que o vosso abanico é moi amplio, non?
1: Sí, a nosa pretensión, bueno, de feito xa temos contactos con xente de outros museos de orixen e de viños da terra e creímos que a unión fai a forza, claro.
0: A pasada semana era presentada o cartazo desta nova edición O Son dos Colleiteiros Festival 2026, que este ano cumple 2 anos e que, digamos, se vai repetir con máis gañas e máis forza que o ano pasado. Antes de falar desta edición, que tal saliu a primeira edición que tiña lugar no ano 2025?
1: Pois a verdade que foi unha experiencia moi moi positiva para todos nós, todos os que acollemos concertos nas nosas adegas ou no viñedo. Quedamos moi moi satisfeitos coa acollida do público, coas ganas que tiña de máis, e bueno, quedamos un pouco corto no sentido de que pouca xente se enterou dese evento, porque tamén era un pouquiño a ver que podía dar de sí. Este año, pues, a nosa pretensión é que máis xente se entere de onde andamos, non?
0: Un evento que, como dio cartazo, é o mellor evento do verao para gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Unha festa que ven acompañada de grupos musicais que van a amenizar a varias adegas da vosa asociación, entre elas son Casal do Canteiro, Xulia Bande, Pousa do Oiro, Celme, Cuñas da Vía e Arco da Vella. Un pouco, dinos como se fai esta distribución, como decían por aí, pues un pouquiño, buscando un día especial, sempre o fin de semana, non?
1: Sí, en principio son todas en sábado, menos o 16 de agosto, que na Adega do Eladio, en Beade. Bueno, un pouquiño que recollera todo o Ribeiro, en cada sábado nunha adega, de todos os vales do Ribeiro, moi representativo, e bueno, van a ser concertos en cada adega, concertos moi especial, moi cuidados en canto á súa calidade musical, apostando tamén polo noso, polo que é propio desta terra. E bueno, si poñemos, bueno, entrada por o tema de controlar un poquinho a foro, porque as nosas adegas son pequenas, evidentemente, bueno, xa por definición colleiteiro somos pequenas adegas, e tamén pois teremos sempre acompañándonos con algo tamén de comida, digamos.
0: É dicir, estes eventos son, digamos, hai que mercar unha entrada, a persona que queira acudir escolla a adega que quere, sabe que vai disfrutar dun espectáculo musical, e a maiores, a parte do viño, terá unha degustación de algún típico produto da zona, non?
1: Sí, bueno, pode vir a todas as adegas, non é todos o mesmo día. Cada adega é un día distinto, entón podes facer o recorrido completo, non? E cada adega, pois, un poquinho se ve a responsabilidade de buscar con que acompañar eses viños, non?
0: Nos falamos, cando falamos de todas as adegas, o verao é moi curto, moita xente ten 1000 planes para facer, e este é un plan que seguramente é un plan que lle vai gustar a moita xente. Isto é extensible, evidentemente, non só ao Ribeiro, senón a toda Galicia, incluso fora da nosa

0: Esa oferta para o turismo que se achegue a comarca do Ribeiro e esta é unha moi boa maneira de que esta xente disfrute degustando bo viño e moi boa música. Sodes varias adegas as que participades, pero como novidade, penso que así, hai un fin de festa o día 22 de agosto.
1: Sí, nos idea é depois xa as adegas participantes, pero tamén máis adegas de colleiteiro que tamén están na asociación e queren, bueno, por circunstancias ou personais ou de espacio ou do que fora, non participan nun concerto na súa propia adega ou no seu viñedo, pero sí que queren participar nese fin de festa que vamos facer en Rivadavia como capital que é do Ribeiro e, bueno, por moitas cousas, por intendencia e por todo, vamos facer ese grande fin de festa que vai ser un gran festival e con viños, bueno, pois os que temos.
0: Romería fin de festival con Comando Coruxas, os Tarabelos e moitos máis en Rivadavia. Supoñemos que será o entorno da Alameda.
1: Si, vai ser na Alameda, porque reúne todos os requisitos. Ten, bueno, baños, puntos de luz, o entorno, en frente do castelo, xa está moi moi estudiado na feira do viño que realmente pois é un entorno moi moi moi utilizable para eso e bueno, para que arriesgar, ¿no?
0: E encima estamos aproveitando que a semana seguinte a festa de historia, co cual ese tirón que ten a festa de historia, sobre todo na última quincena, na última semana de agosto, vais a notar seguramente na afluencia a esta romería fin de festival, que casi que sería unha actividade máis diferente da festa de historia. Pois mira, vamos a disfrutar da Alameda aquela xente que non pudo vir no mes de abril. Alfredo Fernández, actualmente xerente da adega Pousadoiro. Como vai a vendima, por certo? Digamos, pues, os preparativos,
1: a
0: climatoloxía, a maduración, claro.
1: Pues, o cambio climático está afectando, evidentemente. Este ano, pois, pues, máis que nunca, vai a uva moi adiantada e non sabremos ainda como dará, pero bueno, sí que hai bastante uva de moi boa calidade, moi sana, e veremos que ainda lle falta moitas noites fora da casa, non? Pero a perspectiva é moi boa.
0: Estamos falando que o mes de xuño arrancou cunha forza inusitada. Estamos falando de que nesta pasada noite de San Xoán seguramente os máis bellos do lugar da contorna nos acordan unha noite tan quente, tan cálida, que sí?
1: Sí, casi non facía falta fer fogueira. Puñese leña xa ardía la sola.
0: Sí, ardía sola, pero sí, bueno, sempre sí. O carón de, bueno, mandalle pois uns pementiños, uns tomatiños, un churrasquiño, tamén un viño de Ribeiro. Casal do Canteiro, Xulia Bande, Pousadoiro, Celme, Cuñas da Vía, Arco da Vella, son os recintos que van a albergar por este orden. 4 de xullo, sábado, 11 de 18 de xullo tamén sábado, 1-8 de agosto, sábado, e 16 de agosto no Arco da Vella será o fin de, o fin das adegas, que ven sendo domingo, e o fin de festa, o na romería, fin de festival. Para isto contades coa colaboración, polo que vemos no cartazo, de o Concello de Rivadavia, Turismo Rivadavia, tamén a Omix, non?
1: Sí, eso tamén a nos gusta, bueno, destacar as colaboracións, en este caso da, bueno, do Concello e tal, pero da Omix, en canto que nos elaboraron un voluntario da Omix, que creo que é francés ou algo así, me dixo un dos socios, bueno, é un cartel, non está elaborado con IA, senón que, como suele ser habitual ahora, senón que está feito por unha persona que sabe de diseño gráfico e nos gusta valorar tamén esas cousas, non?
0: Importante, sobre todo o tema da IA, pero a IA de momento non pode detectar cale un viño mellor que outro, ou si, Alfredo? Temos por aí penso que imos ben, non? Non debería haber ningún
1: problema. Por aí imos ben, a IA é unha ferramenta, bueno, en todos os campos está entrando con moita forza, pero se non lle das de comer ben, eu pola miña outro que teño, e, bueno, como veterinario que son, e se non lle das de comer, fai auténtica barbaridade, tens que darlle moi mascao.
0: Moi mascariño este festival que comenzará e arrancará a la polo día 4 de xullo. Alfredo Fernández, de Adega Pousadoiro, tesoureiro desa asociación de colleiteiros que fomenta esa cultura do viño, esa cultura tan intensiva, esa cultura que nos leva pues a estar en adegas nuns entornos máxicos e incomparables. Alguna palabra máis, alguna verba que queiras decir?

0: Neste fin de festa da entrevista.
1: Bueno, que no fin de festa xa está ese o comando Curuxás anunciado, pero vai haber máis festas e será unha gran romería. Nada, animarse a vir a todos os que se poida, a todos os concertos que se poida, que creo que vai merecer a pena e son festas moi distintas e moi agradables e onde se pasa moi ben.
0: Pois pues, amigos e amigas, todo mundo convidado, se poden reservar a súa entrada en entradas a taquilla.com ou máis información no que ven sendo colleiteiros.com. Colleiteiros.com, asociación que engloba a boa parte do tecido vitivinícola dos colleiteiros da comarca do Ribeiro e que está iniciando este segundo paso, que sexa o segundo paso de moitos máis pasos, moito máis festivais, e que isto redunde evidentemente na mellora da marca Ribeiro, tamén na mellora das vosas ventas. Moitísimas gracias, Alfredo.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Pois amigos e amigas, aquí seguimos en Tivo Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En Si Radio poñemos lle nome a cada ouinte.

0: De este vindeiro domingo se disputará a 42ª edición da súa carreira popular. Esa debería estar situado no outro lado da liña telefónica. Luis Iglesias, bo día.
1: Hola, bos días.
0: Luis Iglesias, representante dun gran colectivo humano que forma a carreira de Leiro, que este ano cumple 42 anos e o motivo da chamada de hoxe, evidentemente, é saber como está este fin de inscripción. Quedan 2 días para que a xente acabe de apuntarse e vemos que está notando optimismo na xente, que hai un gran número de xente apuntada, verdade?
1: Sí, sí, verdade, verdade. Agora, neste momento exacto, pois xa vamos os 570 inscritos, xa casi podemos dicir que hasta podemos chegar ao récord de participación.
0: Un récord que en canto estaría?
1: Estarían 604 inscritos para andar a cousa aí, pero bueno, sempre agradecerlle a todo o mundo que confía nesta prova e que lle agradecemos moito, e que ano tras ano pois vemos que polo menos mantense a ilusión da xente de vir a participar a Leiro, que para nós é un orgullo.
0: Orgullo para Leiro, claro que sí, hai que decirlo ben alto. Sí, e desde sí, Radio Ourense, todavía lle damos ese pulo máis importante todavía. Estamos agora mesmo en máis de 500 participantes, exactamente?
1: Sí, exactamente, como te dicen, 570 ahora este...
0: Estaríamos a pouco máis de 30 participantes para igualar ese récord, posiblemente superalo. Quedan 2 días, ainda quedan os de última hora, non, Luis?
1: Efectivamente, ainda teñen hasta o xoves, ás 23:59, pois pódense anotar. E nada, animar a todo o mundo que queda rezagado, que se inscriba o antes posible e que contamos con esa participación importante o domingo este xa, que xa non queda nada, este domingo en ali no Salgueiral.
0: Unha prova a carreira de Leiro que nos últimos anos di un salto de calidade notable. Xa se ve sobre todo na liña de meta, na montaxe de instalacións, na ampliación de eventos. Ti que destacarías este ano?
1: Bueno, a verdade é que gran traballo. Como sabes, bueno, o organizador é o concello, pero que nos axuda técnicamente é no equipo do que formo parte, o Atletismo Marenteiro. É que, bueno, que ao contar con corredores que viven día a día, bueno, día a día ou casi, mellor dito, todos os fines de semana que participan atletas do noso equipo, do Atletismo Arenteiro en toda a xeografía de Galicia, pois, bueno, esa experiencia de ir ás provas, pois ves aplicada despois ese día en Leiro. Intentamos portarnos o mellor posible co corredor e por eso creemos que, bueno, tamén é parte do éxito das inscricións, que, bueno, ben vemos o fin de semana que ven, pois siga vendo moitas provas nos diferentes lugares de Galicia, e, bueno, Leiro conta con eses seguidores que ano tras ano son fieles á cita.
0: O sitio é único, un sitio envidiable, un sitio que o Salgueiral, que é apto 100% para a práctica do deporte, esperando que o domingo, en principio, o tempo vea axudar.
1: Sí, o tempo igual vai axudar demais, que a previsión é que vai estar moi bo día. Sempre contamos con temperaturas, pesar datas, bueno, bastante elevadas, pero bueno, como xa dixemos, adelántase sempre agora xa nos últimos anos levase feito a saída da carreira absoluta da mañá, entonces, bueno, esas horas ainda as temperaturas nos axudarán. E depois xa as categorías do rapaces, bueno, xa son cara un pouco antes do mediodía, xa son distancias moitas máis cortiñas, intentaremos eso, pois que terlle a todos os participantes pois habituallamiento, sobre todo líquido, para que cando cheguen a meta pois se recuperen, disfrutar, como ben dices, dese entorno privilexiado que temos en Leiro, do Salgueiral e o río, para que depois tamén pues, todos os que participen se queren quedar, que de feito quedanse todos os anos unha área de esparcimento e quedanse a disfrutar de Leiro depois durante todo o día.
0: Aparte o carón do río Abiando, hai unha pequena mini playa fluvial, chamémoslo así, onde a xente pode remollarse sin ningún problema. Luis, en nada, que se estamos robando este tempo que para ti é ouro, porque cada minuto a partir de agora é necesario para que salga todo perfecto. Contanos algo máis para despedir esta entrevista.
1: Nada, sempre darvos as gracias por facernos chegar a todo o público, a que nos escoiten. Bueno, a parte da carreira do domingo, que para nós é o colofón, é importantísimo, pois, bueno, que sepan tamén o día anterior, pois temos un parrapazada ali no centro do pueblo de Leiro, pois unha actividade moi bonita. Animar a todo o mundo a participar tanto o sábado como o domingo, non só de maneira activa na carreira, senón pois que tamén animar a todos os participantes, o pueblo de Leiro que se volque cos participantes non só animar, é que tamén disfruten dela. Nada, pasaremoslo ben o domingo, ou bueno, mellor dito, fin de semana en Leiro.
0: Fin de semana festivo por diante en Leiro, capital do deporte galego, sobre todo para a xente que lle gusta as carreiras populares. Unha carreira popular con mayúsculas que este ano cumple 42 anos. Luis Iglesias, moitísimas gracias por atendernos aquí en micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. E pouco a pouco imos camiño das 12 do mediodía en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Imos quedar con esa canción que tanto vos gusta.
2: A noite é nosa pra comemorar.
0: Non sei nin calé. Bueno, foi o apoio máis. As 11 da mañá quedaron ateas. E as 12 do mediodía conectaremos de novo con Informativo Galicia de Si Radio. Amigos, amigas, tivo unha onda. Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixos cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, onde participou xunto á reiña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás víctimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Más de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A tal lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao Hospital Arnau de Vilanova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as víctimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27.

0: Inesperado.
1: Mes de xullo en Rivadavia falar da Mostra Internacional de Teatro, un evento que te ascende a nosas fronteiras. Pero antes de falar da Mostra Internacional de Teatro, vamos a empezar a falar de Vilas Vivas. Vilas Vivas, que organiza un ciclo de concertos para este verão que se denomina Domingos Vivos. Cuéntanos un poquinho cómo nace esta iniciativa, cara a qué público está encarada.
0: Vale, pues este é un proxecto piloto que nace de Xunta de Galicia en colaboración aquí co Concello de Rivadavia, no que estamos, digamos, dinamizando que o casco antigo de Rivadavia. Entón, estánse abrindo diversos locais de tendas, de artesanía, produtos do Ribeiro, como é o noso viño, 12 hebreos e moito máis. Entón, pois nace esta campaña para axudar a dinamizar estas tiendas, mas tamén a nosa hostelería e comercio local de aquí da vila de Rivadavia. Entón decidimos que todos os primeiros domingos de mes vamos a ter diversas actividades musicais. Empezamos, o primeiro será xusto este domingo 5 de xullo, en que ás 11:30 na Praza de San Juan teremos unhas actuacións de Miguel Cerqueira, e depois cerca do mediodía, sábado, dúas ou así, estará Nuno Louro. Decir tamén que isto vai acompañado con unha campaña que se chama Rasca e Gaña, que quere dicir isto, porque, bueno, pois, toda a xente que merque de xoves a domingo, tanto en os comercios de Vilas Vivas como nos comercios locais de Rivadavia, na hostelería, en todos os locales participantes que tendrán un identificativo nas súas cristaleras, daránse unhos boletos que teñen un rasca, algúns, como sempre, pondrán sigue buscando, non? Ou sigue mercando no comercio local, e outros tendrán premios directos, tanto descuentos en moitos establecimientos, tanto de alojamientos como na Vila Termal de Presigueiro, en balnearios, bueno, e depois regalos, que isto é moi liado, como para ver un premio directo pois, dunha botella de viño ou os regalos que se deron por diversos establecimientos de Rivadavia, que anunciaremos e daremos as gracias públicamente a todos por participar e axudar a que esta campaña siga adiante.
1: Unha campaña...
0: Entonces,
1: perdona, unha campaña, por certo, moi potente. Acabas de decir todos os primeiros domingos de cada mes, non?
0: Sí, empezamos ahora no mes de xullo, o primer cartel, digamos, que sacamos con as actuacións hasta setembro, xullo, agosto, setembro, pero dicir que a campaña continuará hasta finales de ano, serán 6 meses, desde xullo a decembro. Dicir que no hai máis de 1000 regalos para esta campaña, entonces pois, creemos que é unha campaña moi atractiva, e depois dicir que, bueno, esos rascos que dicían, que non tocará premio, non tirar con eles, porque hai que depositarlos nunha urna que haberá no local de artesanía de Galicia, que está ali preto da Praza de San Juan, xusto na rúa Bandalira. Entonces, entre todos os que se depositen aí durante o mes, o siguiente domingo, digamos, do mes siguiente, farase un sorteo de moitos regalos outra vez tamén. Entonces, tanto si te toca como si non, podes ao final ter premio igual.
1: Estamos a falar de que estas Vilas Vivas, os comercios, incluso a hostelería, ¿cómo están recibindo esta iniciativa?
0: Pois a verdade, pois, teño que dicir que ben, porque participan moitos dos locales comerciales de Rivadavia, tanto, bueno, comercial como de hostelería, e ainda non empezou a campaña, entende, porque xusto ainda ontro así, ainda un caro, chamoume, podome eu adherir ainda, entonces penso que a partir de ahora vai haber ainda algún máis que se queira adherir, e faremos todo o posible para que todos os que queiran participen, xa que cantos máis estamos, mellore, todo funciona de outra maneira.
1: Pois queda feito ese chamamento a todos os comercios e locais de hostelería que se quedan a anotar a esta iniciativa tan bonita, tan interesante, que vai haber no Concello de Rivadavia os primeiros domingos de cada mes, un verao que vai ser moi intenso e moi emocionante. Antes de falar da MIT, cambiando un poquinho así de tercio e falando de música, me parece que este fin de semana tamén hai unha actuación musical para a xuventude, non?
0: Pois sí, como ben dices, venres día 3 de xullo temos en Rivadavia o gran esperado festival para os máis peques das casas, que son as K-pop, que están creando aí un furor en todo o mundo, ademais, que son

0: internacionales. Entonces pienso que bueno, que va a merecer la pena ir a ver, inda que sea pues peques, claro, os papis, abuelos y os demás, tendrán que acompañaros y seguro que disfrutarán todos porque, según tengo entendido, no solo es para ellos, sino que también a los adultos es un espectáculo que está muy bien feito, que seguro que van a salir con una gran gratificación después de verlos.
1: O lugar, si non me equivoco, é o Auditorio do Castillo, que vai ser o centro neurálxico da Mostra Internacional de Teatro, que o gran evento do mes de xullo en Rivadavia é un dos eventos máis importantes da cultura, xa non só a nivel galego, sino a nivel nacional, unha Mostra Internacional de Teatro que chegará con máis forza que nunca. Eso sí que é un evento que hai que cociñalo lentamente, ¿verdad, Yoli?
0: Pues la verdad es que sí, podemos presumir darnos a Mostra Internacional de Teatro, porque como Mendix, digamos, a Mostra de Teatro más importante de toda Galicia y una de las más de toda España. Tenemos o gran honor, por decirlo así, o gran orgullo de que se celebre en Rivadavia desde o 17 de este mes hasta 25, por o Auditorio Rubén García do Castelo de Rivadavia pasarán máis de 25 espectáculos de tanto de Galicia como de España como internacionales, xa que este año temos espectáculos de Portugal, de Francia e de México. Un total de 25 espectáculos, aparte de máis de 10 actividades paralelas que se levarán a cabo en diversos espacios, plazas de Rivadavia, como os Espuni, que son unas parroquias do noso concello, entonces sempre tratamos de chegar ao máximos espacios posibles para chegar a todo o público tamén.
1: Un Mostra Internacional de Teatro que acabas de decir que precisamente pois vais achegando a todas as zonas de Rivadavia do concello. Eso se leva facendo varios anos e a verdade é que ten moitísimo éxito, que sí.
0: Pues la verdad es que sí, porque, bueno, a veciñanza, de otras parroquias do concello, están maravillados de que o teatro chegue a súas rúas tamén e podan disfrutarlo sin tese que desplazar a Rivadavia, xa que, como ben sabemos todos, nas parroquias cada vez viven máis xente maior, é difícil o desplazamento, e así nos achegámonos ali. Aparte tamén de, pois, mostrar aos visitantes que nestes días veñen a Rivadavia, quero decir que son moitos, a que conozcan máis ao noso territorio, xa que temos parroquias que son dignas de conocer, de visitar e de ver a naturaleza e patrimonio que temos fora do que o núcleo urbano, non? O noso, a vida de Rivadavia.
1: Co paso dos anos notase que o turismo vai se notando con máis forza en Rivadavia. Como percibides ese aumento? Notades que hai esa sensación? A ver, evidentemente nos falta a Rivadavia, falta ese aliciente que pode ser a playa, que teñe as rías baixas ou as rías altas, pero hai unha evolución increchendo todos os anos, verdade?
0: Pues la verdad es que sí, como consejera que también son de turismo, porque son las mías dos áreas, cultura y turismo, pues tenemos datos, además, registrados en la oficina de turismo, de que sí que hay un incremento, cada año vamos subiendo un poquito más, una progresión, va indo, no es un despunte así de un año a otro, pero sí se puede decir que todos los años va subiendo, decir que el año que Rivadavia pues, ganó el premio de Ferrero Rocher, ahí sí que hubo un pico muy alto de visitantes, pero ahora está más estabilizado. Y bueno, nuestra intención es esa, que el turismo siga subiendo, por eso también aparte de las actividades culturales, facelas, como ven dicen al principio, para nuestra vecinanza, también se fan con cara a eso, que la gente que nos visita, pues que tenga también más outro atractivo, non só visitar Rivadavia, pero aparte que se queden aquí, porque vai ser a Mostra de Teatro, vai ser as nosas festas patronais, ou calquera actividade máis que se leva a cabo do ano. Ora, por exemplo, tamén que me esquecín antes, dentro do proxecto este de Vidas Vivas, tamén temos todos os fines de semana, venres, sábado e domingo, unhas visitas guiadas con dúas rutas alternativas para que todo o mundo, pois, conozca mellor Rivadavia, teñándome entretenerse, teñándome pasar o tempo de existir. Sobre todo que queremos intentar que sea un turismo que que pernote en Rivadavia, non, que se quede aquí, que disfrute da vida, non só o típico que tiñamos hasta fai uns anos, que era un turista de paso, non, que viña un día, como dous como moito, daba unha volta por Rivadavia, conocía, e logo íbase a outras villas. Entonces, enseñarle ao turista que pode pasar unha semana de vacacións en Rivadavia e que non se vai aburrir e que vai ter moitas alternativas nas que entreterse, pasar o tempo. Inda que non teñamos praia, tenemos unos ríos preciosos, a plaga anedótico, por ejemplo, para os madrileños, que nos falábamos esta semana na oficina de turismo, casi temos praia, porque un madrileño 50 minutos para chegar á praia non lle son nada. Hai xente que fai máis dunha hora diaria todos os días para ir a traballar.
1: Exactamente, que temos aí o Carón mesmo da capital do Ribeiro. Precisamente, falábamos do turismo, desas rutas guiadas de Rivadavia, esta iniciativa que comeza este 2 de xullo ata o día 5 con 250 plazas totalmente gratuitas con dúas rutas para coñecer o noso legado histórico. Como se percibe tamén esta iniciativa?
0: Pois eso, con gran interés, xa que hai xente interesada que se están chamando, é dicir que eso, como sale unha novidade, sacámoslo xa este fin de semana, os primeiros 250 serán gratuitos, entonces eso, animamos a que todo o mundo chame cando antes, xa que ao cabase estas prazas depois pois serán de pago. É dicir que empezan o vendres, as 4:30, a primeira ruta e a segunda 6:30, depois o sábado temos pola mañán e pola tarde e o domingo pola mañán, é dicir que eso tamén coincidirán cos domingos vivos e todos os meses pois tendremos estas rutas guiadas. Penso que van merecer a pena porque son moi interesantes, incluso para os propios veciños e veciñas de Rivadavia, porque moitas veces vivimos aquí pero temos desconocimiento da historia da nosa vida e dos monumentos que temos. Sempre que se vai, aprendese algo novo, seguro.
1: Verao frenético que se espera en Rivadavia, capital do Ribeiro, para este verao frenético nos está falando Yolanda Gómez, concelleira de Cultura e Turismo do Concello de Rivadavia. Por certo, vai che quedar pouco tempo para ir de vacacións.
0: Pois sí, te traídas a fazer unha escapadinha, pero a verdade é que eu teño que dicir, desde que levo nesta concejalía, poucas vacacións teño tido. Pero bueno, habrá que sacar un poquinho, porque a verdade, sempre, inda que sea desconectar un poquinho, inda que sean 3 ou 4 días, o cerebro e o corpo agradece.
1: Pois máis que merecidas esas vacacións, Yolanda Gómez. Alguma cousa que nos quedara no tinteiro que non dixéramos, algo para xa despedir esta entrevista?
0: Pois ahora mesmo non, ademais sempre temos que agardar algo para seguir dando noticias, non se pode dicir todo dunha vez, non? Como digo,
1: Pois nada máis, pois non che roubamos máis do teu tempo. Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia, aquí anunciando precisamente os domingos vivos en Vilas Vivas, a Mostra Internacional de Teatro, e tamén o inicio destas rutas guiadas pola comarca do Ribeiro, sin olvidarnos tampouco para todo o público, toda a familia, esa actuación de Escape Pop, case que nada, para comenzar o inicio de verao aquí en Rivadavia. Moitísimas gracias, concelleira de Cultura.
0: Moitísimas gracias, e decir eso, que estades nos invitados este domingo Vila Rivadavia. Aparte vai haber alguna sorpresa de algún negocio novo por aí tamén.
1: Pois moitísimas gracias e estamos en contacto. E aquí seguimos en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

Sin quererlo, íbamos a cabido dar unha do mediodía. Moitas gracias por estar un día máis con nós. Ides quedar co avance informativo da unha do mediodía. E aquí un servidor que se despide ata mañán. A mesma hora, as 10, tivo na onda sin radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixo os cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, onde participou xunto á reiña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás víctimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario uniráse aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas. Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabillón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1.000.000 de euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Sestra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O calor volverá a gañar intensidade en Galicia ao longo desta semana, despois de varios días con temperaturas máis suaves, especialmente na metade occidental da comunidade. Segundo as previsións meteorolóxicas, os termómetros comenzarán a subir de maneira progresiva debido á presenza dunha dorsal anticiclónica situada entre o norte da Península Ibérica e o sur do Reino Unido, unha configuración atmosférica que favorece a entrada de aire cálido procedente do norte de África. Este escenario vai provocar tempo seco en prácticamente toda Galicia e deixará un contraste térmico moi marcado entre o norte e o sur debido á entrada de ventos do nordés. Este mércores espérase que as máximas acaden os 30 graus en Vigo e Pontevedra, mentras que na provincia de Ourense incluso poderán superarse esas cifras. Pola contra, no norte galego as temperaturas manteránse máis contidas. En Ferrol e A Coruña os valores moveranse arredor dos 23 graus. O contraste será aínda máis acusado este xoves. As provincias de Ourense e Pontevedra poderán superar os 32 graus con puntos do interior por arriba dos 34. Mentras en A Coruña e Lugo, os rexistros seguirán sendo máis moderados e dificilmente pasarán dos 25 graus. Ademais, na costa lucense poderían aparecer nubes baixas características das situacións deste nordés.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só dous apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. O Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias incorporouse ao operativo de busca dun home desaparecido en Mesía despois de que a súa familia alertase da súa desaparición. Segundo informou o 112 Galicia, a chamada de alerta produciuse preto das 11 da noite deste martes, cando os familiares levaban xa case 3 horas buscando polos seus propios medios. Na comunicación cos servicios de emerxencia, os parentes facilitaron unha descripción física do home e advertiron ademais máis de que adoita desorientarse con facilidade. Despois de recibir o aviso, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizaron efectivos da Garda Civil e membros do GES de Curtis. Ambos os equipos realizaron labores de procura durante a noite, aínda que sen resultados positivos. Coas primeiras horas da mañá, o operativo foi retomado e reforzado coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Achega. Os dispositivos aéreos están a permitir ampliar a área de rastrexo e mellorar a localización en zonas de difícil acceso, mentras continúa a procura do home desaparecido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Así Radio de Galicia.

0: Saúdos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 14:30. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixo os cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas, onde participou xunto á reiña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás víctimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas. O grupo de apoio logístico da Axencia Galega de Emerxencias incorporouse ao operativo de busca dun home desaparecido en Mesía despois de que a súa familia alertase da súa desaparición. Segundo informou o 112 Galicia, a chamada de alerta produciuse preto das 11 da noite deste martes, cando os familiares levaban xa case 3 horas buscando polos seus propios medios. Na comunicación cos servicios de emerxencia, os parentes facilitaron unha descripción física do home e advertiron ademais máis de que adoita desorientarse con facilidade. Despois de recibir o aviso, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizaron efectivos da Garda Civil e membros do GES de Curtis. Ambos os equipos realizaron labores de procura durante a noite, aínda que sen resultados positivos. Coas primeiras horas da mañá, o operativo foi retomado e reforzado coa incorporación do equipo de drones do Grupo de Apoio Logístico da Achega. Os dispositivos aéreos están a permitir ampliar a área de rastrexo e mellorar a localización en zonas de difícil acceso, mentras continúa a procura do home desaparecido. Un menor foi rescatado este martes despois de quedar a deriva mentras practicaba paddle surf na praia de Barraña, en Boiro. O 112 Galicia tivo constancia do suceso arredor das 16:30 horas despois da chamada dun particular que alertou de que o rapaz tiña dificultades para regresar á costa e que a corrente o afastaba cada vez máis da beira. Segundo a información facilitada, dúas persoas introducíronse no mar coa intención de axudalo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantívose contacto constante cos socorristas da praia. Ata a zona desplazáronse o helicóptero de rescate Pesca 1 e a embarcación auxiliar Ría de Vigo, os dous pertenecentes á Garda Costas de Galicia. Finalmente foi a embarcación Ría de Vigo a que conseguiu rescatar o menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzaran ao mar para prestarlle axuda, mentras que a segunda conseguiu regresar á costa polos seus propios medios. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, todos os implicados atopábanse en bo estado. Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba por a chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 km por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, movilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematou sen feridos. Cunha recomendación clara dos equipos de rescate: cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS. Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vilanova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. A Xunta iniciou a elaboración dos orzamentos de Galicia para o ano 27, co obxectivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano. O Consello da Xunta avaliou o informe da Consellería de Facenda que marca as bases para preparar as terceiras contas desta legislatura. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que Galicia mantén a estabilidade orzamentaria fronte á situación do Goberno Central, que continúa con contas prorrogadas de o ano 2023. Alfonso Rueda.
1: E último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Facenda, ten que ver co clima de estabilidade, do que falamos moitas veces, e que facilita un funcionamento normal da administración galega e, polo tanto, dos servicios fundamentais que prestamos aos cidadán e tamén cunha xestión responsable das contas públicas. Isto nos levou, o que acabamos de facer, a aprobar o inicio da elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027. Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano do correspondente ao exercicio orzamentario, como ten que ser. Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por lo tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027, co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano. Agora explicar ao Conselleiro cales son os elementos fundamentais, pero pode adiantar as piares centrais, os que vimos defendendo dende sempre. Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándoos ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá vendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade de promoción de Galicia en todos os aspectos.
0: Segundo explicou o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a publicación da orden o Diario Oficial de Galicia vai permitir avanzar no calendario previsto. Coa aprobación do teito de gasto a finais de xullo e a presentación do proxecto orzamentario antes do 20 de outubro. Miguel Corgos.
2: Por iso, para o vindeiro ano, formulamos un orzamento

0: buscando sustitución financeira para os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que financian esas políticas que agora rematan. Reforzaremos continuadamente os servizos públicos fundamentais, en especial os servizos existenciais, con máis medios persoais e digitalización e modernización dos centros de atención primaria e hospitais. Cun modelo educativo inclusivo, accesible e de alta calidade, que reforza a formación profesional, en especial a formación profesional dual, e a orientación profesional e das competencias digitais. Con recursos asistenciais adicados á dependencia e aos servizos sociais, con coordinación sociosanitaria, atención centrada na persoa, programas de protección frente á soidade e á exclusión social. Seguiremos impulsando tamén unha das políticas primordiais desta legislatura, a política de vivenda, desenvolvendo o Plan de Vivenda de Galicia, mantendo o alto esforzo investidor e facilitando o acceso asumible ao aluguer e a rehabilitación residencial. Tamén apoiando as políticas activas de emprego, formación profesional e retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Tamén aproveitaremos o Ano Santo Xacobeo 2027 para fomentar un turismo sustentable e vertebrador, e apoiando tamén a cultura e a lingua galega, vencellando a economía creativa, a internacionalización e a innovación digital. Por último, tamén apoiaremos a xestión eficiente e integral das competencias no litoral. Apoiaremos a mobilidade sostible, a protección do medio natural, en especial do monte e da auga, e o desenvolvemento e modernización das cadeas marindustria e agroindustria. Esas serán as prioridades asignativas do vindeiro orzamento.
1: O goberno galego prevé, ademais, intensificar as políticas activas de emprego, a formación profesional e o retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Outro dos eixes, di o conselleiro, será a preparación do Xacobeo 27, que a Xunta considera unha oportunidade estratégica para reforzar a promoción turística de Galicia. Miguel Corcos.
0: Esta situación amosa o importante que é ter aprobados uns orzamentos en tempo e forma que lamentablemente non acontecen en todas as administracións, porque xa que a nivel central e nos afecta en especial tamén no financiamento autonómico, o goberno central leva case 3 anos despois de celebrar as eleccións xerais, insisto, sin orzamentos a día de hoxe, nin que tampouco está claro que os vayamos ter no vindeiro exercicio. En Galicia estamos a preparar os terceiros orzamentos desta legislatura, mentras que en España se acumulan 3 prórrogas orzamentarias. Pola nosa banda, o goberno galego porá de novo a estabilidade ao servizo dos galegos e das galegas, será previsible, achegará certezas e inicia con normalidade a elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano 27.
1: O Castelo de Soutomaior vai a reabrir ao público o vindeiro 6 de xullo, despois de completar unha actuación de mellora centrada na renovación da súa iluminación exterior. A intervención contou cun investimento de 1,7 millóns de euros por parte da Deputación de Pontevedra, propietaria do recinto histórico, e foi financiada con fondos europeos. Os traballos permitiron renovar a imaxe nocturna deste espazo patrimonial a través da instalación de arredor de medio milleiro de luminarias repartidas en todo o exterior do castelo e polas súas zonas axardinadas. Ademais, incorporouse un novo sistema de programación e control da iluminación que vai permitir optimizar o consumo enerxético. Segundo as previsións da Deputación, esta modernización suporá un aforro aproximado do 70% na factura eléctrica. O presidente da Deputación, Luis López, destacou a relevancia do castelo como un dos espazos máis representativos da provincia. Segundo sinalou, o castelo de Soutomaior constitúe un referente dende o punto de vista turístico, histórico e botánico dentro do destino Rías Baixas, ademais dun dos elementos patrimoniais máis singulares da provincia de Pontevedra. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os

0: equipamientos previstos figuran un centro de negocios que el gobierno local estuda en colaboración con la zona franca de Vigo, un centro de día y un futuro pabellón polideportivo. Las obras fueron adjudicadas a constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior a 1 millón de euros, sin ningún voto en contra. El proyecto cuenta con financiamiento de la Deputación de Pontevedra a través de los planes Sestra y Más Provincia. Durante la sesión plenaria, la alcaldesa destacó o trabajo del equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podría converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27. Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só 2 apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé
1: e o seu papel institucional.
0: O calor volverá a gañar intensidade en Galicia ao longo desta semana, despois de varios días con temperaturas máis suaves, especialmente na metade occidental da comunidade. Segundo as previsións meteorolóxicas, os termómetros comenzarán a subir de maneira progresiva debido á presenza dunha dorsal anticiclónica situada entre o norte da Península Ibérica e o sur do Reino Unido, unha configuración atmosférica que favorece a entrada de aire cálido procedente do norte de África. Este escenario vai provocar tempo seco en prácticamente toda Galicia e deixará un contraste térmico moi marcado entre o norte e o sur debido á entrada de ventos do nordés. Este mércores espérase que as máximas acaden os 30 graus en Vigo e Pontevedra, mentras que na provincia de Ourense incluso poderán superarse esas cifras. Pola contra, no norte galego as temperaturas manteránse máis contidas. En Ferrol e A Coruña os valores moveranse arredor dos 23 graus. O contraste será aínda máis acusado este xoves. As provincias de Ourense e Pontevedra poderán superar os 32 graus con puntos do interior por arriba dos 34. Mentras en A Coruña e Lugo, os rexistros seguirán sendo máis moderados e dificilmente pasarán dos 25 graus. Ademais, na costa lucense poderían aparecer nubes baixas características das situacións deste nordés. A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendio sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende FEARMAGA advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa. Segundo o seu presidente, Elier Ojea, en Galicia realízanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. A matrícula das tres universidades públicas galegas volve a ser gratuita no curso 26-27. Así o aprobou o Consello da Xunta o pasado luns, que tamén deu luz verde á conxelación das taxas universitarias para o alumnado que non poida beneficiarse desta medida. A gratuidade aplicarase ao estudantado de novo ingreso que superase a fase obrigatoria da PAU en Galicia na convocatoria do ano 26 ou a un ciclo superior de FP en calquera centro galego. Tamén poderá acceder a esta bonificación os estudantes de continuidade matriculados na Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade da Coruña e na Universidade de Vigo, sempre que cumpran cos requisitos académicos establecidos. En concreto, deberán aprobar o 90% dos créditos en titulacións de Humanidades e Xurídicas, o 80% nas relacionadas coa saúde e o 65% nas enxeñerías e nos graos da área de ciencias. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que esta medida reforza o acceso a educación superior na comunidade galega.
2: Outro acordo en materia de educación, hoxe acordamos prorrogar, xa é o terceiro ano, a matrícula gratuita nas carreiras universitarias e nas ensinanzas artísticas superiores. Como saben, para os alumnos de primeiro curso, gratuidade total e nos seguintes, para os que vayan aprobando unha porcentaxe de asignaturas segundo os estudos do que se, de que se trate. Esta medida está favoreceu no último curso a 27.700 alumnos, casi todos de grados universitarios, 26.700, e ao redor dun milleiro de ensinanzas artísticas, e o aforro calcúlase en torno a 20 millóns de euros que as familias galegas xa non teñen que pagar. E, ademais deste acordo de prorrogar a gratuidade das matrículas universitarias, adoptamos o de conselar por 16 anos consecutivos, contando o acordo que acabamos de adoptar, conselar as taxas universitarias para aqueles alumnos e alumnas que non se poidan beneficiar da gratuidade. Terán as taxas universitarias novamente conseladas, e xa van 16 anos consecutivos. E, con este acordo, Galicia vai ser a segunda comunidade cos créditos dos graos máis baixos economicamente, e tamén estamos na cabeceira das autonomías cos custos, as tasas de mestrados tamén máis baratas.
0: Segundo os datos facilitados pola Xunta, ata o momento beneficiáronse desta medida 10.783 estudiantes da Universidade de Santiago de Compostela, 8.136 da Universidade da Coruña e 7.771 da Universidade de Vigo. No caso das ensinanzas artísticas superiores, a gratuidade chegou aos 1.085 alumnos. En conxunto, esta política supuxo xa un aforro superior aos 15,6 millóns de euros para as familias galegas. A Xunta sostén que Galicia continúa así como unha das comunidades con universidade pública máis accesible do Estado.
1: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Tarde. Dúas en Portugal.
1: Fai Nuru Nam.

Sevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tal e como estaba previsto, o candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta de Andalucía, Juanma Moreno, non logrou sacar adiante a súa investidura na primeira votación celebrada no Parlamento Andaluz. Moreno obtivo únicamente os 53 votos favorables do seu grupo parlamentario, quedando a só 2 apoios da maioría absoluta necesaria para ser reelexido presidente. En contra da súa investidura votaron os 15 deputados de Vox, os 28 do PSOE, os 8 de Adelante Andalucía e os 5 de Por Andalucía. A clave segue estando nas negociacións entre o PP e Vox. A formación de dereita considera posible un acordo para desbloquear a situación, pero condiciona o seu apoio a compromisos concretos con datas e calendarios de execución das medidas que reclama. O portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, insistiu en demandas relacionadas con baixada de impostos, cambios en políticas ambientais e medidas máis duras en materia migratoria. No PP son conscientes de que deberán facer concesión se queren conservar o goberno andaluz e evitar unha repetición electoral. Con todo, consideran que Juanma Moreno mantén unha posición máis sólida que outros líderes autonómicos precisamente por estar tan preto da maioría absoluta. As negociacións continúan abertas á espera dunha nova votación. Un menor foi rescatado este martes despois de quedar á deriva mentras practicaba paddle surf na praia de Barraña, en Boiro. O 112 Galicia tivo constancia do suceso arredor das 16:30 horas despois da chamada dun particular que alertou de que o rapaz tiña dificultades para regresar á costa e que a corrente o afastaba cada vez máis da beira. Segundo a información facilitada, dúas persoas introducíronse no mar coa intención de axudalo, pero non conseguiron chegar ata el. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil de Boiro. Ademais, mantívose contacto constante cos socorristas da praia. Ata a zona desplazáronse o helicóptero de rescate Pesca 1 e a embarcación auxiliar Ría de Vigo, os dous pertenecentes á Garda Costas de Galicia. Finalmente foi a embarcación Ría de Vigo a que conseguiu rescatar o menor. Outra embarcación recolleu a unha das persoas que se lanzaran ao mar para prestarlle axuda, mentras que a segunda conseguiu regresar á costa polos seus propios medios. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, todos os implicados atopábanse en bo estado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Hola, ha llegado el momento de tu gran selección musical, canciones del ayer y de hoy, en tu radio estación favorita. ¿Qué? ¿Te animas? ¡Comenzamos!
6: Con Santiago Aguado.
5: Es natural de Palma del Río. ¿Eh?

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: cada tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vila Nova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente.
3: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A artista galega Goiza presentará en directo por primeira vez o seu novo disco Valiosa no concerto inaugural da IFFEN, que se celebra o 16 de xullo na Alameda de Tui. A cantante moañesa, nome artístico de Sofía Trigo, estará acompañada sobre o escenario pola cantautora e produtora portuguesa Enmi Curl. Durante a actuación, Goiza interpretará temas do seu recente traballo discográfico, aínda que o repertorio incluirá tamén cancións xa coñecidas da súa traxectoria e algunhas sorpresas xunto á artista lusa. As dúas ofrecerán unha colaboración creada especificamente para esta cita, que só poderá verse e escoitarse esa noite. Segundo avanzou a propia artista, esta será ademais a súa única actuación durante o verán, xa que a xira de salas non vai comenzar ata o outono. Valiosa é o cuarto álbum en solitario de esta artista e está composto por 11 temas nos que explora diferentes estilos nunha marcada sensibilidade contemporánea. Neste novo traballo, a artista construe un relato personal no que conviven dimensións emocionais, sociais e cotiás, consolidando unha proposta musical que a mantén como unha das voces de referencia destes xéneros en España.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova orde da Xunta para reforzar a prevención de incendios forestais abriu un novo foco de malestar entre a industria madereira e o sector agrario galego. A medida publicada este luns no Diario Oficial de Galicia endurece as condicións para uso de maquinaria agrícola e forestal cando o índice de risco de incendios sexa moi alto ou extremo. A partir deste martes, 1 de xullo, entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, quen realice estes traballos deberá contar con unha persoa dedicada exclusivamente á vixiancia e tamén cun vehículo equipado cun depósito de polo menos 400 litros de auga, batefogos, mochila, extintora, extintor. A Consellería do Medio Rural defende que a regulación busca reforzar a prevención durante a campaña de alto risco, pero a medida xerou rexeitamento entre representantes do sector. A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeira de Galicia, Federación Empresarial de Serradeiros e Rematantes de Madeiras de Galicia e o Sindicato Labrego Galego consideran que a orde foi aprobada sen diálogo previo e con un prazo de adaptación insuficiente. Dende Fearmaga advirten de importantes dificultades organizativas para cumplir coa nova normativa, segundo o seu presidente, Elier Ojea. En Galicia realizanse cada día traballos forestais en arredor de 450 parcelas, o que obrigaría a mobilizar o mesmo número de vixiantes e vehículos adaptados. O sector pide agora á Xunta aclaración sobre que actividades quedan realmente afectadas pola orde e reclama diálogo para aplicar medidas que, segundo sosteñen, sexan viables dende o punto de vista técnico e organizativo. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabellón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1 millón de euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Sestra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Escuchando la letra de la canción podríamos decir que se trata de un tema de amor. No obstante, habla de la situación de estar aislado o encerrado. Son David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres.
4: Si

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional. O Partido Popular do Rosal elexiu un novo presidente da súa xunta xestora. Trátase de Iván Gómez, empresario de 45 anos, que será tamén o candidato popular ás eleccións municipais do ano 27. Gómez sustitúe a Carlos Rodríguez, quen decidiu non volver a presentarse para aspirar á alcaldía por motivos profesionais e personais. Rodríguez foi o candidato nas anteriores eleccións municipais, nas que o PP resultou a forza máis votada, aínda que sen maioría suficiente para gobernar. A presentación de Iván Gómez celebrouse nun acto no que estivo acompañado polo presidente provincial do partido, Luis López, pola secretaria xeral provincial, Luisa Piñeiro, polo propio Carlos Rodríguez e por representantes do partido na comarca do Baixo Miño. Durante a súa intervención, Luis López sinalou que coa designación de Gómez, o partido inicia unha nova etapa co obxectivo de consolidar unha alternativa de goberno fronte ao executivo local liderado polo BNG. O presidente provincial apelou ademais ao traballo de proximidade coa veciñanza baseado na escoita e na atención ás demandas da cidadanía e tamén fixo fincapé na importancia da unidade interna como elemento clave para afrontar a cita electoral do ano 27.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son A Sete en Galicia, A Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elevou este mércores a 26 o número de cidadáns españois falecidos despois do dobre terremoto registrado en Venezuela. Segundo o último balance facilitado polo goberno español, 150 españois continúan desaparecidos, mentras que outras 12 persoas permanecen localizadas baixo os cascallos a espera de seren rescatadas. A actualización foi comunicada por Álvarez no aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas, onde participou xunto á reiña Leticia na despedida do equipo médico de emerxencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, despregado para reforzar a asistencia ás víctimas sobre o terreo. Este novo equipo sanitario unirase aos rescatistas españois que xa traballan en Venezuela nas tarefas de búsqueda e atención aos afectados. Mentras, as labores de rescate entran xa nun momento decisivo, cando están a piques de cumprirse unha semana dos sismos, as autoridades venezolanas sitúan preto de 2.000 o número total de falecidos. O presidente do Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informou de que 6.461 persoas foron rescatadas con vida. Ademais, a maior parte das 10.571 persoas feridas continúan sendo atendidas en hospitais públicos de Caracas.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Castelo de Soutomaior vai a reabrir ao público o vindeiro 6 de xullo, despois de completar unha actuación de mellora centrada na renovación da súa iluminación exterior. A intervención contou cun investimento de 1,7 millóns de euros por parte da Deputación de Pontevedra, propietaria do recinto histórico, e foi financiada con fondos europeos. Os traballos permitiron renovar a imaxe nocturna deste espazo patrimonial a través da instalación de arredor de medio milleiro de luminarias repartidas en todo o exterior do castelo e polas súas zonas axardinadas. Ademais, incorporouse un novo sistema de programación e control da iluminación que vai permitir optimizar o consumo enerxético. Segundo as previsións da Deputación, esta modernización suporá un aforro aproximado do 70% na factura eléctrica. O presidente da Deputación, Luis López, destacou a relevancia do castelo como un dos espazos máis representativos da provincia. Segundo sinalou, o Castelo de Soutomaior constitúe un referente dende o punto de vista turístico, histórico e botánico dentro do destino Rías Baixas, ademais dun dos elementos patrimoniais máis singulares da provincia de Pontevedra.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 kilómetros por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, movilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematou sen feridos. Cunha recomendación clara dos equipos de rescate, cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Levante, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A todo lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vila Nova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. O Pleno de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade a proposta da alcaldesa Loli Castiñeira para adxudicar as obras de urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e a súa contorna, ademais da elevación de porcentaxes no Peri da Gándara. A actuación supón dar vía libre ao desenvolvemento de solo urbanizable para a construción de 170 novas vivendas nunha superficie total de 7.000 metros cuadrados. O proxecto contempla tamén máis de 30 vivendas de promoción pública, máis de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes e parcelas destinadas a dotacións públicas. Entre os equipamentos previstos figuran un centro de negocios que o goberno local estuda en colaboración coa Zona Franca de Vigo, un centro de día e un futuro pabillón polideportivo. As obras foron adxudicadas á constructora comarcal Construcciones Vale por un importe inferior ao 1 millón de euros, sen ningún voto en contra. O proxecto conta con financiamento da Deputación de Pontevedra a través dos plans Extra e Máis Provincia. Durante a sesión plenaria, a alcaldesa destacou o traballo do equipo técnico municipal e sinalou que esta actuación podería converterse na primeira obra do Plan Extra 2026 da Deputación en ser contratada en toda a provincia. Segundo explicou, o obxectivo agora é axilizar os prazos de execución para avanzar canto antes nunha obra situada no centro da vila e orientada a mellorar os servicios e o crecemento urbanístico de Salceda de Caselas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: más. Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Más de 40 persoas resultaron feridas nun accidente de autocar registrado este mércores na Rambla de Ferrán, no centro de Lleida, nas proximidades de Seuvela. O sinistro produciuse arredor das 7:30 da mañá, cando o autocar chocou contra outro vehículo de gran tamaño e posteriormente impactou contra a fachada da Deputación de Lleida e unha parada de autobús. Durante a traxectoria, o vehículo atropelou tamén a varias persoas que se atopaban na zona, algunhas delas con feridas de gravidade. Nun primeiro balance, o sistema de emerxencias confirmou 4 persoas en estado crítico e 7 feridos menos graves. O resto dos afectados, máis de 30, presentaban lesións de menor consideración. A tal lugar desplazouse un amplo operativo de emerxencias con efectivos da Policía Municipal, sanitarios e bombeiros. Os feridos máis graves foron trasladados ao hospital Arnau de Vilanova para recibir a atención especializada. Na zona do accidente traballaron dende primeira hora 12 unidades do Servicio de Emerxencias Médicas, un helicóptero medicalizado e un equipo de psicólogos para atender as vítimas e familiares. Tamén participaron no operativo 11 dotacións de bombeiros da Generalitat, mentras continúan as investigacións para esclarecer as causas do accidente. Artista galega Goiza presentará en directo por primeira vez o seu novo disco Valiosa no concerto inaugural da IFFEN que se celebra o 16 de xullo na Alameda de Tui. A cantante moañesa, nome artístico de Sofía Trigo, estará acompañada sobre o escenario pola cantautora e produtora portuguesa Enmi Curl. Durante a actuación, Goiza interpretará temas do seu recente traballo discográfico, aínda que o repertorio incluirá tamén cancións xa coñecidas da súa traxectoria e algunhas sorpresas xunto á artista lusa. As dúas ofrecerán unha colaboración creada especificamente para esta cita que só poderá verse e escoitarse esa noite. Segundo avanzou a propia artista, esta será ademais a súa única actuación durante o verán, xa que a xira de salas non vai comenzar ata o outono. Valiosa é o cuarto álbum en solitario de esta artista e está composto por 11 temas nos que explora diferentes estilos nunha marcada sensibilidade contemporánea. Neste novo traballo, a artista construe un relato personal no que conviven dimensións emocionais, sociais e cotiás, consolidando unha proposta musical que a mantén como unha das voces de referencia destes xéneros en España.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser rescatada ao Hospital Montecelo despois de ser rescatada inconsciente na auga na praia de La Pamán, na parroquia de Cela, en Bueu. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos producíronse minutos antes das 19:30 horas, cando un particular alertou aos servizos de emerxencia de que varias persoas acababan de sacar a vítima da auga. No momento da chamada xa se estaban practicando manobras de reanimación sobre a area, mentras se agardaba pola chegada dos servicios sanitarios. A todo lugar movilizouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061 que se fixo cargo da atención da persoa afectada. Finalmente, os servicios sanitarios confirmaron o seu traslado en ambulancia ao Hospital Montecelo para continuar coa asistencia médica. No operativo tamén colaboraron efectivos da Garda Civil que prestaron apoio durante a intervención. Un operativo de emerxencias movilizouse na tarde deste mércores por unha persoa con dificultades mentras navegaba na desembocadura do río Miño, á altura da praia do Muiño, en Campos Ancos, na Guarda. O aviso inicial deu nun particular ao 112 Galicia despois de observar unha vela á deriva e advertir de que levaba un tempo sen ver a persoa que a manexaba. De inmediato activouse un operativo no que participaron a Comandancia Naval do Miño, Salvamento Marítimo e o Servizo de Garda Costas de Galicia, que movilizou o helicóptero de rescate Pesca 1. Tamén foron alertados efectivos do GES, da Policía Local, da Guarda e da Garda Civil. Pouco despois, o alertador comunicou que a vela volvera a colocarse en posición, aínda que os equipos desplazáronse igualmente ata a zona ou existir indicios de que a persoa continuaba con dificultades para navegar. Minutos máis tarde, confirmouse que tanto a táboa como a vela seguían a deriva. Finalmente, a Comandancia Naval do Miño confirmou que a persona conseguira alcanzar terra polos seus propios medios e que se atopaba en bo estado no lado portugués da desembocadura. Ao mesmo tempo, varias embarcacións que se atopaban na zona encargáronse de remolcar o equipo ata un lugar seguro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: Galicia afronta este xoves unha nova xornada marcada por altas temperaturas con avisos activados en varias zonas da comunidade polos posibles efectos do calor sobre a saúde. Según os datos meteorolóxicos, as temperaturas xa superaron este mércores os 33 grados en Verín, os 32,5 en Ourense e os 31 grados en Vigo. A previsión apunta a valores aínda máis elevados durante este xoves. A situación máis delicada rexistrarase no interior da provincia de Pontevedra, onde a Xunta activa a alerta vermella nivel 3 dentro do plan fronte ás altas temperaturas. Entre os concellos afectados están Lalín, A Estrada, Silleda, Covelo e A Cañiza, entre outros. Ademais, o litoral pontevedrés, incluídas as Rías Baixas, estará en alerta laranxa, mentras que o suroeste da provincia da Coruña e a montaña de Ourense van a permanecer en nivel amarelo. Entre as medidas preventivas adoptadas, destaca a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade ao aire libre no interior de Pontevedra entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde. Nas Rías Baixas, esta suspensión aplicarase entre as 12 e as 6 da tarde a gas nos deportes náuticos e acuáticos federados. As autoridades sanitarias recomendan evitar esforzos físicos nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e extremar as precaucións entre a poboación máis vulnerable. Dúas turistas valencianas tiveron que ser rescatadas durante a madrugada despois de quedar atrapadas nunha pista forestal de difícil acceso despois de seguir as indicacións do GPS cando regresaban de San Andrés de Teixido. As mulleres, aloxadas nunha casa de turismo rural de Mera, en Ortigueira, visitaron o santuario e, de volta ao seu aloxamento, decidiron seguir a ruta máis corta, marcada polo navegador do coche de alugueiro. Despois de percorrer uns 9 km por unha pista de monte moi estreita e de firme irregular, comprobaron que o camiño complicábase cada vez máis e decidiron pedir axuda ante a proximidade da noite. Pasadas as 10 da noite, mobilizouse un operativo formado por efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira e unha patrulla da Garda Civil. O rescate prolongouse durante case 4 horas xa de noite. Os equipos avanzaron polas pistas con lanternas, retirando pedras e analizando curva por curva para guiar o vehículo, un Hyundai i30, pouco axeitado para este tipo de terreno. Segundo fontes do operativo, foi necesario indicar constantemente a condutora por onde debía pasar para evitar danos no coche debido ao mal estado do camiño e as marcas deixadas polas choivas do inverno. Finalmente, conseguiron sacar o vehículo pola zona da curva da Ortigueira en Cariño. O coche apenas sufriu algúns rabuñazos e o incidente rematou sen feridos. Cunha recomendación clara a dos equipos de rescate: cando se perde o asfalto, mellor dar a volta, independentemente do que indique o GPS.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.